Kung ahi fika telefonia ni tau sponsa ai klinik lang marie, pia pehe foki ki he preschool. Ko one hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ota huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pen miwa, ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Peko Kelston, valuta hatolu, noa aua tau noa. Valuta hatolu, noa aua tau noa. Peko ifika telefoni leva ai preschool alang marie, koe ua anono, ua ua fahiva. Ua anono, ua ua fahiva. Nā tā atu foki ai fasifika ua koe ha apetai namu, pe e whang maari koe ni o atu ai ai konga whaka osi koe ai tau Paul Kalama, pe atu ki o atu e tau ongongo, pe atau tā fasi ai pe ki he osi koe ai tau Paul Kalama e pōni. Kai ange koe mea koe nai whaka atu o ku o taimi koe ai o ku mālolo ai ha taha pe ai hane ki koloa, o ku iai pe ai ta wha ke lava ke whai pe ai ngā we i tua o i kai ke toi ave ke wha mauanga. He koe uhi ka paulewa o ku iai ha tohi tuku pe lahi ai koloa ko iai pe kia pe kui kai ke iai ha tohi tuku ka e lahi e koloa pe kia ku pau ke ave ia ki e wha mauanga lahi pe na ma ifo pe u fo matala me interneti o ki ai ai to ta ha ne hanga pe o mai ai ngahi totongi ko ia fra fo fo ai totongi ko ia ai ka loya pe mo ai ko to ta ha ni ne lava pe o to ko ni ikita o ka pau ko a me pe ia fa ingo fo ke me ke toto ke fra fo no te fo mu pe a pea mea pa te tokehanga pe ki tā whaile. Ai koe tō tāi koe ni ne hanga pe o tō tongi, koe ne tō tongi koe no nge au hive hiva tā na kea mai GST. Pea kune toi o mai ai ngahi tō tongi koe ia ai me mei whakafuafua ke ngai tō tongi ai kauloia ke he. Pea koe ofisi koe ia public trust o kunau wha vai ai ngai ngā ue koe ni ka kunao whahanga o ai ai hiri whake pē seti o e mahu inga koe ia o e koloa pēa mea pēa koe to tōngia pēa taime ni he o whaalahiangi ai whakamore koe ia i he to tōngi koe ia kauloia ka i he asi koe ne lau ai tō taha koe ni o kuia ene website koe Simply Probate ka koe totongi ko ia e asi ai whakahou ko ia o ha mea ke whamau anga a koe probate o ka pau o ko iai ai tohi tuku pe a koe letters of administration